0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر صحت اور غذائی شفافیت نیشا مہتا کے اقدام پر ویکسین سے متعلق بین الاقوامی شراکت دار تنظیم گاوی نے نیپال سے 3,08,271 امریکی ڈالر واپس نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رقم گاوی 6.0 کے تحت نیپال کو آئندہ دنوں میں حاصل ہونے والی امداد میں ملایا جائے گا۔ گاوی نے جانکاری دی ہے کہ وزیر مہتا کو بھیجے گئے مکتوب کے ذریعے صحت کے عالمی اجلاس کے دوران ہوئی دو طرفہ ملاقات، اس کے بعد کی خط و کتابت اور حکومت نیپال کے ذریعے پیش کردہ تجویز کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ گاوی اب تک نیپال کو 550 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ امداد فراہم کر چکا ہے۔ وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے کہا ہے کہ صوبہ مدھیہ کے 10 پالیکاؤں میں زرعی نمونہ مربوط پروگرام نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی اور صوبائی یکجہتی سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر چودھری نے بتایا کہ زرعی تحقیقات، تکنیکی دستخط اور حیاتیاتی کھیتی کو ترجیح میں رکھتے ہوئے کسانوں کے کھیت تک براہ راست خدمات فراہم کرنے کی غرض سے صوبہ مدھیہ کے 10 پالیکاؤں کو نمونہ پروگرام کے طور پر منتخب کر کے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کی سفارش کے مطابق صوبہ کے 10 پالیکاؤں میں اس پروگرام کو نافذ کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے پالیسی سازی سے بھی زیادہ نفاذ کے پہلو پر خاص ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ زرعی مواد کمپنی لمیٹڈ اور سالٹ ٹریڈنگ کارپوریشن کے ذریعے درآمدہ کیمیائی کھاد بیرگنج واقع گودام میں جمع کیے جانے کے ساتھ ہی زور و شور سے کھاد کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ سالٹ ٹریڈنگ کارپوریشن کے علاقائی مینیجر اموج لامی چھانے نے بتایا کہ حکومت کے ذریعے متعین کردہ کوٹا کے مطابق کارپوریشن کے ذریعے درآمدہ 30,000 میٹرک ٹن ڈی اے پی کھاد صوبہ مدھیہ، گنڈکی اور باغمتی کے مختلف اضلاع میں بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح زرعی مواد کمپنی